ya ta yun de na me na la ma jin sar ya yang wan chu la dong wa ri da ya yang te la che le tar tam chi tho ya yang char na ma chu la chu pa jin sar ya yang galang gin ar za sa tang jin cho ya yang te la wan zer ma si ri tho ya yang arang sim mar to argum chin rin sar ya

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ngan ru tun ma si san ba nga ri mel yang a chi na ho or yin la xiong zhi ri ta ya nga tong ni leng ga za a chi dun nga chi yin yang a ti ni zhe gi yin la zhe chi gan da ya a lu ka ji xi xin gu gu no wo chi gi xi yāngār jā kāg lāng jī kēsār rī tōvāyā sā kōng mī kātun dhav shāng rī cār tā tī nīr jā wū chēm bō rī lāgāyā tā kōng mā lā yī lōng tān rī lā yāngār lī lō mā āncīl jā wū rī lāgāyā yang a te ni hua te pe na ge ri nam yang xie ma te gui xiang kheng ri ni di yang yang jia wi mo lem ji gen de ba
1: ga dur jin kan du shi wa gang jin la mo ge ge le ta lang di a lang ge hua te ge jia ge han ba ran dan ma ni ga hua la ra ge di ji wu ya kan ji wo mo san jin chu to ni leng gar za qi jun chu sai le heb tab kan ayul chur jeu zhong mu ce de ji de ne kan ro ma man ju zi xun dib ge le ren di tam na yo kra ma ku zi de ni a wo mo xin bu de jin to song e a gu tang ge zam zi ge lo de ni xi ju ga zam zi ge lo ge da ga ni ge ma ri ga lai la heb song ndi ni ma ndi mar to kalang ge jilun tam chi ke awo mo kan chim la mo ta to ni lang gar za chi drun no ma shi gar za chi drun ta galang ma ga no ze ni galang ga hwa u tam chi ke te tong ge njo pa ge go ge san lang e da lok ta ni xi ga lang ma bi kar ge po tong kar mo hnyen zong zhe ge ye ga lang jup ji ge hong bo hor ge hwa zang han ba me re ti ta ye ga ni chamar jang khtar ma khton zig chene da galang ge jilun tam chi porang yue shira heb chi dang zig zhag zang ge nor ge ri khser ngu go tag ni ham no go godun khter ka dang chi wa qamail galang ge tola cher jo yene khtag da wi chewa chiksam ge nyama da galang ge sab shuga chip chi kalo

0: ཁྱི་ཅན་དེལ་བྱི་ལ་རང་མི་ལམ་ཁ་རེ་ང་ཅི་ལམ་དུན་ཨོ་ཅི་ཆམ་ཅན་ཅི་ལམ་བ་ཁྱི་ཅན་དེལ་བྱི་ལ་རང་མི་ལམ་ཁ་རེ་ང་ཅི་ཉེམ་མོ་ཏམ་ཅན་རོ་བུ་ཅེ་ལབ་ཞེན་དེལ་བྱི་ལམ་དུན་
1: Ya, setting sangkan lagi tengah cewa arkam dani kapur kahkan ini tengah cewa isu warga ramu cung kala chamber lep zong cewa di cewa ramu tua temara cingkan ramu ni entok pa ngang cereng da cikam da dan siang nanga ta cewa terang dan cung ni nam ramu cikam jing tak ni mundar itu nang cung ramu cik da langi car nu jing ni si par kang ramu dan jing de ngah cewa cim tengah nambara tu tengah nambara ngi tan dani tong tur ta na kan da sil go sayo kendi ngi tan terang cewa kap dalo sekeng jing nu cing ke cewa cik ka teng tan tang sambi mohon dan yang ni si wain tetang han da cewa cik sangkan nambara cung da nang terang ke jo sen da tang ruku da tengi
2: ta terang chir yang hachin rong ju ke ta ni jima mo ri ten chir ke ngus wo ta ta yang hachin ta ndo khnes ni na chu ho sa cha su su ni na ta rong ju ke ka si na yo zu a choma di chen dog nam ba si na yo o chir de na rong ju ke ka so ta ro ro su su ko pa chu la ta chir de na kan ma chin ri to jin ri chin ri na ong sang zu ke ten ri ke ong chir wo ke ta chin dog wo zu ke ji ra kan ta ku ni ni ke ta ten ri ke nam ba zu ri yo gu sa la pa che ta ten ri ze de choma nam ba ji lin sa ji ni zang ti ta ro ro su su ko xia wa ong ke la la ya na yong ro khur na ro ji ten ri ke nam ba yong yo ri ti ong ke ri ha chin na ta chin dog nam ba yong ha chin na ro khur na ro ta si na yo ke ta sa cha su su la ro ta su jer de dan jem ji ke din ja to ni ro ro su su ойзап дидиктэсэнэ алипакатчик ёгус хтата ягачэнэ мусукна намшиги нитртанава ягачэнэ ачимэндэми хта багч чичэгэн багч чивикасэ ягачэнэ ту та темуку нонкур коржэнда атсугла нит нямжэгэнэ жэмсэнжэрдэнэ мусукна багч чицэду ата та сайхэгэнэ тионкэ онлайнк нитртусула ту тахши япузмайна та онкур коржэнжэнжэгэ тэнжэгэ нитэв тионки ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ndokr pasu ndoi kasina choko tindi ud kasu yong tsu ta ni cha mi dong kur kur tinda ta tindi ku me tije na chir dena la par tinda to su na tong da ka chim ji ti on ke zu ga chi mo su ta da chim da na ba su na yo pa lo ma na ba ji len sa do la la na yo tsu ndokr lan do ji to su ri on ke ta ndem ji ha den ja ka to ni ta to za ji ji de ni la par tinda ta ta yin ju ko lo ma su yin na yo